Yes, navnet på person er det du skal skrive til meg inne I NRK radioappen. Du går inn der, hører på God morgen Møre og Romsdal, og så finner du knappen som det står send inn på. Og så husker du navn og adresse da, slik at du får premie hvis du den heldige som blir trekt ut. Frem til Dagsnytt klokka 7.30 så skal vi høre på henne her. Dette her Diana Ross, selvfølgelig. Låta den heter Muscles.

En energisk morning her i Godmorgen Møre og Romsdal. Eternal sammen med Bibi Winans. I wanna be the only one. Jeg heter Synneve. Jeg veldig glad for at du la med meg denne morgenen. Og flere som skal være la med meg i dag tidlig. Så blei årets deltakere av den 7. sesongen av Norges tøffeste offentliggjort. En av dem fra vårt fylke, og han får du møte i radioen straks.

0: Ja, nydelig fra Skår, som har en litt annen energi enn deg, Bjørg Bratland. Det må jeg si.
1: Ja, jeg tenkte på det.
0: Det var ikke helt match i match, det.
1: Nei, det var ikke helt match. Åja, det var litt ut og inn av i boble her.
0: Men du er jo veldig match i match i dag.
1: Ja, jeg er veldig match i match.
0: Og så kom det fram mens Skår sang så sobert, at dette var et antrekk som du ikke valgte i dag tidlig, men i går.
1: Ja, det er riktig.
0: Det, dette har du sovet i.
1: Ja, det sov vi.
0: I kjole?
1: Ja, i denne flotte kjolen. Det er jo litt sånn broder.
0: Den er sånn figur. Ja, den er liksom,
1: det er litt nattkjole også.
0: Korsettaktig.
1: Ja. Litt gammeldags nattkjole.
0: Men hva skjedde?
1: Nei, altså jeg hadde en venninne hjemmefra som har flyttet fra byen, flyttet tilbake til Vinje, og så var hun i byen i går, og det var første sommerdag, det var varmt, det var umulig å legge seg. Så det var jo, jeg hadde det så kjekt, og med mimra og prata, og hadde det, hun endte opp med å krasje på gjestrommet mitt, faktisk.
0: Ja, og så var det så akutt, nå må jeg sove litt, men å ta seg disse klærne,
1: nei, det ga det ikke, men jeg tok av med skoene.
2: Og så ble det en liten tur til legen i dag, tror
1: jeg. Ja,
2: så det er andre sted. I fin kjole.
1: Så tenkte jeg, dette var flott. Det kommer jo kjempe velkledd til legget.
0: Og nå ikke for å plage dere andre i Norge som ikke har så godt vær, men det er jo like fint vær på Østlandet i dag.
1: Det var det.
0: Så det er jo bare å fortsette dagen.
1: Perfekt. Jeg bare fortsett samme stil.
0: Og nå går vi jo inn i en slags langhelg, virker det som. Det er nesten ikke bil på veiene. Jeg tror folk har tatt noen dager her nå, uansett om de har ferie eller ikke.
1: Jeg tror det.
2: Er du, ikke sant, i dette litt mørke og kalde landet, er du, kanskje et dumt spørsmål, for det har du jo bevisst, men er du en typisk overtenning-jente?
1: Ja, jeg er det. Ja, og veldig preget av lakenskrekk.
2: Ja,
1: utpreget av det. Så det er sommer i Norge da, ikke sant, med den liksom lange dagene som er ved, er farlig greier. Det er farlig greier.
0: Men midt oppi alt så må vi ikke glemme at du fyller 30 år som artist, eller fyller,
1: markerer. Jeg markerer 30 år som artist.
0: Så bare begynte jeg å regne på det. Nei, men i søren, hvor gammel er du, 36?
1: Ja.
2: Det står i vår research, du startet som 5-6-åring.
1: Ja, jeg gjorde det. Først, hvis jeg liksom tenker... Nøken kanskje tenker at det er 30 år som artist hvis det er 30 år siden første albumet eller noe slik.
0: Ja.
1: Jeg tenker ikke slik. Jeg tenker det er 30 år siden første betalte jobb.
2: Ja.
0: Det er betalte jobb du går etter. Ja, for, hva måler du etter her?
1: Nei, det er betalte jobb. Ja. Så første betalte spillejobb, 6 år gammel.
0: Ja, hva gjorde du
2: for den?
1: Det er 500 kroner.
2: Oi!
1: Ja.
2: Det var ikke dårlig det.
1: Nei, det var ikke
0: det. Rett på høyrentekonto, det.
1: Ja.
0: Men hva gjorde du?
1: Det var faktisk her i Oslo, det var på Bygdøy, på Folkemuseet, så har vi sagt.
2: Ja.
0: Så der du. Rett inn der.
1: Rett inn der, i bunad.
0: Ja.
1: Og så et litt synging der, kveng.
0: Ja, for det var kveng. For de som ikke vet, har liksom definisjonen klar. Hva slags synging er det?
1: Det er jo bare, det er vanlig, for som jeg sa tidligere her i dag, at det er vanlig synging, det er bare mer litt trilltralt, krimskrams. Det er, det er ikke joiking eller jodling, det er vanlig synging, men mer litt trilling.
0: Ja, det er trilling.
1: Trilling.
2: Og er dette, ikke sant, dette er jo en form for, det er folkmusikk.
1: Ja.
2: I disse dager er det NM i folkmusikk,
1: stemmer det? Ja, det er landskapplekk i disse dager.
2: Ja.
1: Faktisk i nabokommunen som jeg kommer fra. I Setesdal, på Høvden, så der er landskapet.
2: Og der har du også vunnet?
1: Der jeg vunnet når jeg var ung og lovende.
2: Men hvordan måler man liksom sånn...
1: Det er jo kjemperart.
2: Hva som er førsteplass? Og, ikke, altså.
1: Det sitter en jury som bestemmer det.
2: Ja.
1: Så det blir jo en smaksak.
2: Ja.
1: Så det er jo ikke som å vinne VM i fotball.
2: Nei.
1: Det er helt tydelig hvem som skårer flest mål. Eller i et skirenn, da, den som var raskest over streken vant. Så det er veldig, veldig individuelt.
0: Ja, det er folkemusikkens Eurovision på en måte.
1: Ja, ja, på en måte.
0: Bortsett fra folk, folk lov.
1: Nei. Folk får ikke bestemme det. Nei.
0: Skal ikke slippe til de?
1: Nei. Det hadde vært vilt, faktisk.
0: Men hvordan ser sommeren ut?
1: Sommeren, den ser lovende ut. Nå er vi i gang, føler jeg. Jeg føler at jeg startet sommeren da i går.
2: Ja, det vil jeg si.
1: Ja.
0: Fortsetter den i dag.
1: Ja.
0: Hvordan ser helgen ut?
1: Helga ser lovende ut. Altså, det er spillekonsert utenfor Måløy, på en øy der.
0: I morgen?
1: Ja, i morgen faktisk. Ja, i morgen. I
2: Vad gör du då? Vad gör du då med denne så ja, en viss fotbollskamp
1: imorgon? Ja, det är det, ikke sant? Med skup till Silla, jag och två spelar med och med väldigt upptatt av fotbollskampen, helvis konsert 18, så ligger det heaven trick app där det stand liksom när jag ska spela konsert, när hörs hotellet ska bo på, som en person har lagt in den informationen till mig. Ja. Der är det ju lagt in steder att se VM-kampen för det. Oi. Jeg spiller konsert klokka 18, rekk fint å se VM-kamp klokka 21.
0: Ja.
1: Så det skal jeg kose meg. Jeg skal ut og jeg skal ro da med publikummet mitt etterpå, sikkert. Det blir kjempegøy. Så skal jeg opp grytidlig på lørdag, for da skal jeg på en spontantur. Jeg skal besøke venninna mi I Antwerpen.
0: Spontantur til Antwerpen? Når ble dette bestemt?
1: Det ble bestemt på måndag. For dette hun
0: så fint vær.
1: Det veldig varmt. Hun på turné med Nick Cave I Europa. Ja.
0: Din veninne?
1: Min veninne.
0: Hva gjør hun med Nick Cave?
1: Jeg tror hun liksom, hun steller og stuller litt foran, stryker litt klær.
2: Steller Nick Cave?
1: Ja, hun steller Nick Cave. Hun vasker litt klær og... Vi serverer litt mat.
2: Men Nick Cave, det ikke bare dress her? Altså, det bare, rens.
0: Ja, for han, ikke stel, han trenger ikke så mye stel,
1: nei.
0: På en måte.
1: Nei, han trenger ikke så mye, men det mange rundt som trenger stel. Men så, ja. hun sagt til meg at jeg må uppe game, for nå har hun blitt vant til seg privatfly og seg med Nick Cave. Ja. Så jeg gleder meg til å ned og besøke en venninne som høy på strå. Ja,
0: men hun der med Nick Cave I Antwerpen?
1: Ja, ja.
0: Så du kanskje kommer til å møte Nick Cave?
1: Kanskje, kanskje det. Det jo lov å håpe. Du skal inn som crew, tror jeg.
2: Kanskje du trenger flere folk til å stelle? Men det tror jeg ikke.
1: Jeg veldig god til å stime, så jeg kan godt ta meg av skjorten hans.
0: Men du, nå glemmer vi helt. Altså, du ute med en ny låt.
1: Ja, det jeg. Jeg ute med en ny låt.
0: Ja.
1: Okay. Jeg skulle si, ja. I have a new song.
0: Som heter Her og Nå, og for de som ikke har hørt den før, ta og leie oss litt inn I den.
1: Altså, det som det at det Det en slik, om dagen for meg, for ikke for alle, så det en slik strøm av informasjon på liksom, I alle bauger og kanter, på liksom, I nyhetsbildet, på sosiale medier, sånn veldig, veldig slik, det bare strømmer på hele tiden. Så sitter dere da I studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenkte jeg, nei, jeg skal prøve å skrive om det der og være litt mer til stas, være litt mer I øyeblikket. Så liksom, det sången handler om. Det en... oppfordring til meg selv vel så mye som til alle andre
0: og den føler jeg du har tatt
1: ja, det føler jeg
2: det der går bra
0: Antwerpen
1: ja. Yes
0: samme kjole
1: her og nå

0: sin venn Emil og til kona. Og her forvirringen, fordi at Emil var en god venn som han delte vin og kvinner med. Mm. Anton en god venn som skal passe på kona når han dør.
1: Ja.
0: Men så det da Nini, hans kone, som overraskende nok I denne teksten avslører at hun har vært utro da med Anton, så han, han forlater liksom vennene og kona, og alle de har seg med hverandre på en måte. Vi kan høre et lite utdrag fra da originalen, som høres ut som lystig tematikk, men det det ikke. Du prendras soin de ma femme, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans ton
2: rouge. Det var veldig lystig, lystig trompet her, til å være så alvorlig tekst.
0: Nå marsjerer jeg meg ut av livet, for dette orker jeg ikke mer. Dette kaoset som rundt meg. Og så gikk jo da Terry Jacks, han gjør det litt sånn mildere, for han sier bare sånn, ha det mine venner, nå går jeg. Husk på de gode minnene da, takk for livet.
2: Åja, så han droppet alt gruffet.
0: Ja, alt det gøy gruffet, og marsjen, den droppet han.

Kalas og jovial i sommermusikk I NRK P1, hvor vi I dag har snakket om rare stedsnavn. Og hvis du har forslag til andre ting vi kan snakke om I de kommende sendingene, så bare send en melding I appen NRK Radio. Det her blir jeg veldig glad for. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Jeg skal gi meg for I dag klokka 13.03, så får du dagens med Anniken Sande Krøvel. Og for det får du også nyheteren fra NRK Nyheter selvfølgelig. Du, vi kan høres igjen på mandag hvis du har lyst til det. I morgen som sagt Ronny på plass mellom 11 og 1. Så før jeg gir meg, skal du få en ufattelig kul låt ifra Marte Valle. Dette Dan.

0: Frida Amundsen først og Christian Ingebrigtsen hakk i hæl her i ettermiddagssendinga. Nå skal vi innom et tema. Vi må høre på det her. Ja, jeg har kanskje både en god følelse når du får start. Og så det en litt sånn sommerlig lyd.
1: Ja, så føler du at du har gjort en jobb når du kan parkere udyret.
0: Ja, ja, akkurat. Vi skal snakke litt om, det er jo sesong da for grasklipping, for dem som da er utstyrt med slikt, altså plen, eller ja, plen og plen for blom, et område der det er mest gras da.
1: Ja. Fortrinnsvis skulle det være en plen.
0: Ja, i dag er jo plen blitt vitenskap. Jeg ser på noen av naboene mine er jo veldig god, så der ser det jo unektelig vakkert ut. Mm. Men vi gjør så godt han kan da.
1: Ja, og det vi har gjort, Pål, det er at vi har laget en liten spørreundersøkelse og lurer på hva du gjør for å slå grasset på plenen din. Mm. Og med du, så trenger ikke du ta det personlig. Det kan være noen i husstanden din som står for selve arbeidet.
0: Ja, det er en nabo.
1: Du kan bo i et borettslag, og så er det en vaktmester eller en frivillig. Men du observerer gjerne hvem som slår den plenen som ligger nærest huset ditt, mm-hmm. og så lurer vi på hva slags redskap er det som blir brukt.
0: Ja, der er det jo da, vi har jo da ramsa opp noen da som finnes. Mange har jo gått for en sånn robotgrassklipper, og der er det en kategori du kan trykke på. Der står det altså robotgrassklipper, liker å se at andre jobber. Ja, vi har lagt på noen små kommentarer bak, men jeg tar ikke det så nøye, men det er altså manuell gressklipper. Det finnes jo sånne gode gamle, ja, de er fine. Og så har du da roboten, ja, og så har du disse her som kommer både

0: Du klarer jo ikke å begrense deg.
1: Jeg har vært innom alt her uten noen traktor. Det ønsker jeg meg.
0: Jeg trenger
1: det ikke. Jeg bor sånn til at er det noe jeg ikke trenger seg traktor, men jeg er så glad i traktorer. Jeg synes det er så kjekt med traktor. Så det er det omtrent eneste jeg ikke har vært borte i da. Men nå har jeg jo gått på sånn robot, gått på en smell og kjøpt robotklipper med alt det innebærer.
0: Ja, til tider så kommuniserer du mer med den robotklippen enn med meg.
1: Ja, og det blir sagt på hjemmebane også at det var noe måte på at det er mye styr. Det var noe lettere før når du slo det, og du hørte ikke så mye mas da. Men, men de sier det skal gå over etter en stund. Ja. Jeg vet ikke det. Nå har jeg akkurat oppdatert den. Det er jo sånn software da, inni den. Han ble jo mer verbal. Han sender litt mer forståelige meldinger, men det er ja, nei.
0: Du, vi skal høre mer fra disse robotklipperne dine etter kort. Jeg må bare si at for min egen del så har jeg knapt nok plen. Der er noe sånn humpetaten med mer mose enn grønne vekster. Ja. Og så har jeg en sånn liten manuell som med litt velvillig går fremover, altså med mye kraft da, og det er jo ikke alltid like motivert, så det er en blanding av at jeg har sånn manuell klipper, og at jeg kobler til naturelskeren i meg, og sier at vi lar det gro, og så får bien gjøre sitt.
1: Ja. Nei, men ok, da vet vi hvor vi ligger. Da vet vi med de erfaringene vi har. Vi vil gjerne vite hva det er du bruker, hva du får trekke. Det er jo noen som sagt som har flere varianter. Du må jo da velge en.
0: Ja.
1: Så kan du sende oss en melding. Gjerne.
0: Du kan utdype det hvis du vil. Og så det kan jo hende at du dropper den der enga og finner ut at du tar fram jordfresen, freser opp hele greia, så slett å tenke mer på det.
1: En stund i hvert fall.
0: En stund, ja.
1: Ja. Ja. Ja. Nei, det var litt voldsomt det da.
0: Ja, nei, det var

0: kjære lyttere, vel møtt til feriemagasinet.
1: Og så har jeg med bare et minimum, litt ulltøy i tilfelle kaldt vær, og litt regntøy.
2: Vel, synes du at du har benyttet ferien godt?
3: Ja, man kan jo ikke gjøre alle til laks, da var herre da han skapte makrellen.
4: Er det stekt fiskepudding som hovedrett i dag? Er det riktig, fru?
1: Ja, det stemmer det. Fiskepudding er så grei mat når vi er ute på tur.
5: Hva er ditt forhold til bilferie?
6: Bilferie?
5: Ja.
7: Da liker jeg jo kanskje ha en del sånne pitstops langs veien og ha det litt hyggelig. Ja, vi hadde en fin bilferie, en sånn sigøynertilværelse i Europa. Da var det en sånn kartbok vi manøvrerte etter. Vi kjørte 30 mil per dag da, for vi hadde barn i bilen. Så bare fant vi et sånt passe sted der. Ja, der er en camping. Så stoppet vi, og så kjørte vi videre neste dag. Ja, du opplever mer. Hvis du sitter på et fly, så tar du bildet ut av flyet av skyer, og kanskje er du heldig, så får du en by før du lander, eller når du tar av. Lykke og fromme, det synes jeg er hyggelig da. Det blir mer sånn en løs plan, og så kan man oppdage tingene underveis.
5: Bilferien, det er faktisk veldig ok.
8: Ja.
5: Vi har hatt bilferie før til både Danmark og Tyskland, og jeg synes det er veldig kjekk og gøy. Sikkert ikke noe gøy for barna, men for oss voksne synes jeg er veldig kjekk da.
8: Hvor mange barn er det i baksetet da?
5: Det var to.
8: Ja.
5: To ungdommer faktisk.
8: Ok.
5: Så for dem det er litt kjedelig da, men så lenge det har lader og mobiltelefon, så den er helt ok.
9: Hva er ditt forhold til bilferie?
10: Jeg skal faktisk på en liten bilferie med mamma og pappa, om ikke så lenge. Vi skal kjøre ned til Spania, så gjennom oss forskjellige land. Og...
9: Ja. Hva tenker du om en så lang bilferie?
10: Nei, det blir koselig det. Det er jo, vi stopper jo med overnattinger og alt mulig, så det blir som en litt sånn annerledes ferie.
9: Ja. Skal du sitte i baksetet, eller skal du bidra som sjåfør?
10: Baksetet, hele veien.
8: Hva skal du gjøre i baksetet da?
10: Nei, det blir jo enten å lese, jeg er veldig glad i å lese, det er derfor jeg jobber i bokbutikk, eller så serie, eller...
9: En god ferie.
10: Tusen takk.

0: Violet Road med People of the Sun. Jeg vet ikke hvordan det med lilla veier og sånt. De har kanskje brukt for gjenstand du har.
1: Det kan hende.
0: Det var altså en lyd vi spilte av i stad, der du skulle gjette hva skjer her. Og vi har fått mange forslag.
1: Ja da, det var både dette og hint. Ja. Jeg tror ikke alle sånn på sparket, men det var vel både rundballpress, og det var en panteautomat, og det var en eltemaskin. Og, ja. Men det er feil.
0: Det er feil alt?
1: Ja. Ja.
0: Men skal vi spørre Tormod Hol da?
1: Jeg synes vi skal spørre Tormod Hol.
0: Ja, hva var det folket til Tormod?
2: Nei, det var en gravmaskin.
0: Ja, det var en gravmaskin. Ja. Er det riktig å da, Jon Arne?
1: Ja, det var en gravmaskin.
0: Ohoi! Ja,
1: men til og med en som kunne fortelle at det var en beltegravmaskin, og det stemte det også.
0: Ja, vel.
1: Det var for øvrig en Volvo.
0: En Volvo? Du, Tormod, har du noe forhold til gravmaskinen, eller er du bare mer som en guttunge som står og kikker på når du ser deg?
2: Jeg er vel mer som en guttunge som ser på det, tenker jeg. Ja. Jeg kjenner på andre forhold, nei. Men det er kjekt å ha det, vet du, når man trenger også.
0: Ja. Har dere sorten inne på Vikbukt?
2: Ja. Det er masse gravmaskiner her, både store og små.
1: Ja, men du, Tormod, du har jo annet å se på også, for du har robotklipper.
2: Ja, det har jeg. Ja. Og det har jeg haft i 10 år, faktisk.
0: Ok, ja vel, er du sånn som snakker? Snakker du med han?
2: Det henger nå, vet du. Ja. Jeg får ikke noe svar.
0: Men har du noen navn på han da?
2: Nei, han heter bare Rob. Kjæringen har sagt at han heter Rob.
0: Ja, Rob, ja. Ja. Men det er jo, passende navnet på en robot.
2: Ja da. Ja.
0: Og han gjør så han blir fortalt?
2: Ja, han streker litt av og til, vet du, men noen måte svær.
0: Oh, ja.
2: Jeg har haft på stålhjul, så.
0: Oi! Kanskje det er en ting? Ja, pigdekk.
2: Ja, jeg har på pigdekk.
1: Ja. Har du gjort det selv?
2: Ja, det er bare å skru på utenpå. Okay. Men du må passe på at rette dimensjonen, da, vet du.
0: Ja, sant.
2: Ja. Ja, det er riktig. Men så plasthjulet, de slites ned dem, og så begynner de stående å spinne når det regner, da, vet du, og blir vått, så er det ikke noe særlig.
0: Du, her har vi en robotklipper-ekspert med oss.
1: Ja.
0: Så bra. Og med gode erfaringer. Nei, men så fint, men det var kjekt å høre at du pratet litt med dem, for det må jeg innrømme at jeg gjør også.
2: Det kan hende at de satt ris på, vet du. Det er ikke godt å si.
1: Jeg vil tro at det er akkurat som plantene. De sier at du skal prate med deg med.
0: Ja.
2: Det blir omtrent det samme.
0: Du, hvordan har dere det på Vikbukt disse dager?
2: Ja, vi har det fint. Vi venter litt på sommerarmen, men ellers så har vi det bra, vet du.
0: Ja.
2: Det er jo en kjempefin plass.
0: Ja, det er noe det.
2: Ja, selv om vi kommer fra en annen plass, men Vikebukt er bra.
0: Ja,

0: Tobias Sten, kometkarriärsten, ja. Hånd i hånd.
1: Kometsten.
0: Kometsten. Mm. Kometen, komet, är det en sten?
1: Ja,
0: en,
1: ja. Noe sant.
0: Du, ja. Vi skal nå ta opp handsken av den här sagt. Vi skal se tilbake på noe väldigt speciellt som skedde för en halvtimmes tid siden.
1: Ja, det är väldigt speciellt och det är någon få
0: som har reagert.
1: Ja. Ja.
0: Och det tar vi innover oss. Yep. Det var ett experiment. Vill detta gå? Vill det føles riktig?
1: Mm. Jeg har det ok fordi at vi fortsatt skal gjøre det.
0: Nemlig, ja. Det der snakker om at vi for første gang på alle disse årene har flyttet på torsdagstrudelutten.
1: 6,5 år.
0: Ja, det er jo egentlig hårreisende.
1: Ja.
0: Men jeg sier som deg, vi har det ok med det.
1: Mm, ja, for vi vil jo ikke, vi kan ikke introdusere folket som låtduell, og så ta den vekk igjen fordi vi skal spille våre egne.
0: Det er nettopp det.
1: Da må vi jo gjøre begge deler.
0: Det var rett og slett demokratisk tankegang som gjorde at vi... har flyttet på en sånn bauta som torsdagstrudelutten.
1: Ja, men nå er den her.
0: Ja, nok om det, ja, nå er den her. Hvem skal begynne?
1: Det blir deg I dag, min venn.
0: Oi, så hyggelig.
1: Ja.
0: Takk, da skal vi krype bakover I tid til det året jeg var 16 år. Da var det nemlig en...
1: Hvilket år var det?
0: Ja, det var I 1987.
1: Okay.
0: Jeg hadde nettopp tatt lappen på lett motorsykkel. Jeg hadde en Suzuki GP100.
1: Hørtes tøft ut.
0: Ja, det var veldig tøft. Eller det vil si, det var andre som var tøffere.
1: Ja.
0: Ja. Men det gikk jevnt og fint, startet alltid. Jeg fikk jo ikke lov til å ha noen trimmagreier og sånn, så det var seie saker, men det var jo bedre enn moppe da.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg koste meg på den, og hver gang jeg parkerte, og det var en høytaler I nærheten, så satte jeg på en svensk duo bestående av Patrick Hensel og Martin Thors.
1: Mm.
0: Og de har en litt sånn rar og uavklart karriere.
1: Ja, det rart jeg ikke kjenner til dem, eller?
0: Nei, egentlig ikke.
1: Ok.
0: Fordi at de havna mellom mange stoler. Jeg synes de var knallgod. Den låta vi skal høre, den står ikke oppført engang I biografien deres.
1: Oi.
0: Jeg tror det var noe de I utgangspunktet lagde til fanklubben sin, så på coveret så sto fornavnet til alle medlemmene I fanklubben.
1: Oh.
0: Og min gode venn Clark Thomas, han var medlem der, så han hadde navnet sitt på coveret, og det synes jo vi var veldig flott.
1: Jeg får
0: gåse. På en sånn 12-tommers vinylplate. Ja, det var kjempekult.
1: Ja.
0: Men det var mange greier her. De heter NASA.
1: Mm.
0: Og det var enkelte som ikke satt så pris på det.
1: I USA?
0: Ja. Og så fikk de faktisk platekontrakt I USA.
1: Oi.
0: Og det første selskapet sa var, dette skal vi ha, men vi må skifte navn.
1: Mm.
0: Og så skjedde det noe med han som hadde signert avtalen, og etterfølgeren hans var ikke så interessert allikevel, så da reiste de to svenske gutta hjem, og så var det ingen som hørte fra dem på mange år.
1: Oh.
0: Og så et godt stykke ut på 2000-tallet, så ga de ut noe nytt, men da tror jeg det var et annet navn.
1: Ja.
0: Og så døde han en av dem, så nå det I hvert fall punktum.
1: Ja.
0: Ja, så vi holder oss til denne låta, som altså heter enten Echoes Down the Hall, eller The Bird.
1: Ja.
0: Spør meg ikke hvorfor, men jeg var synter, eller delvis synter. Dette synt,
1: ja.
0: Og nå skal jeg I hvert fall kose meg med NASA og The Bird, som min torsdags trudelutt I dag.

le son ma sidste dans, yeah. Redd for at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja. Jeg legger min skjevre dine hender. Bare vite at jeg har gitt mitt alt. Oh.

0: Haymarcher.
1: Altså, Haymarcher, da det er den låten på albumet jeg brukte lengst tid på, å lage. Altså, veldig ulikt meg. Men den skrev jeg om mange ganger. Og så var det ikke før når jeg kom hjem i jul, da, at jeg satt med familien i sofaen og klimpet på gitaren i min egen verden. Og så bare skrev jeg Haymarcher. Og jeg bare tenkte, ok, yes, nå har vi det. Dette her er den perfekte låten. Og det handler jo om da å være Haymarcher er jo å være preget av et stort savn, om det er plass, person eller hva som helst. Det er mer en følelse, en stemning over at noe er som det ikke skal være, og du ønsker at du heller kanskje var på en annen plass i livet eller i hovedet, vil jeg si. Ja.
2: Er det lov å si at du er 22 år, men må ha en veldig gammel sjel?
1: Jo, altså, det er folk som tror at jeg er 35.
2: Jeg kunne tenkt 85, ja, altså, ja, med alt du opplevde, alt du tenker og setter ord på.
1: Ja.
2: Det er helt imponerende.
1: Takk.
2: Men du var ikke alltid sånn før. Før var du en gutt Nei. Som veldig mange andre gutter klarte ikke å snakke om følelser.
1: Ja, egentlig. Jeg vil si, jeg har jo blitt voksen plutselig veldig tidlig, sant? Og mye ansvar, og denne karrieren har vel kanskje ikke gjort det bedre.
2: Nei. Altså, hvor mange festivaler og konserter er signet nå denne sommeren og våren?
1: Det er 45 stykk, tror jeg. Og så blir det sikkert 50, sant? Men 45 nå, både i Sverige, Danmark og Norge. Så det blir spennende.
2: Og du har varmet opp allerede. Du har også spilt for russen tidligere i mai, ja. På landstreff i Stavanger. Ja. Hvordan var det?
1: Det var veldig, veldig, veldig kult, altså. Fordi at jeg trodde at, ok, russen, okay, jeg kan ikke spille på russen, sant? Det er ikke den musikken de vil ha, sant? Når du spiller på landstreff, så er det på en måte en bestillingsvare for det de vil ha. Men så kom vi frem, da, etter postkirobygget tradisjonelt gikk av, og så var vi etter deg, og så kom vi på, og det var tjåka fullt med folk.

0: skal dø på turné med gitaren I hånda. Ja. Og da må jeg spørre, blir det heime I Stord? Tror du at du flytter der når du blir eldre og gammel?
1: Ja. Jeg har som en motto da, eller motto. Jeg har som regel at ungen min skal aldri ta trikk eller T-bane eller buss til skolen. Han skal gå.
0: Akkurat, streng faren her allerede.
1: I regnvær skal han gå med kjæreoks på.
0: Ja, det skal bli mann av han også.
1: Ja.
0: God sommer og god turné til deg og gjengen din, og kjæresten din, ikke minst, hun med, og så ses vi på Spellemann. Jeg må bare si det.
1: Ja.
0: Jeg tror det klart for deg der neste år, Gitt.
1: Ja, jeg håper
0: det. Legger jeg til en, som jeg holder høyt.
1: Okay.
0: Det låta, en single fra den nye plata, Hånd I hånd. Hånd I hånd vakker. Hva handler den om?
1: Hånd I hånd, den skrev vi på et hotellrom I Stavanger. Og da jo... Da var når jeg var på høstturné, så var jeg veldig... Jeg så for meg de neste årene, sant? Og da var, jeg vet at det kom til å være masse konserter, og mye fravær, da. Så det handler bare om hva som kan skje hvis du prioriterer drømmen da, I livet ditt, så må du måtte takke farvel til... Du må offre litt. For å få suksess må du offre litt. Både mental helse, relasjoner, og alt det der så det bare da en skrekk om at hva som kan skje hvis jeg måtte virkelig gå for det da
0: du redd for å miste det viktigste av synet
1: ja.
0: Det som glopp
1: ja.
0: The one that got away ja. Men det skal ikke skje den Nei. Kommer her og den til kjæresten din
1: yes.
0: Vi straks tilbake
2: jeg var aldri noe stille jeg var ikke noe lett ganske større

0: Vil du ha noe drikke?
1: Bare hvis du har en kaffe I maskin. Kaffe?
0: Ja, det har jeg.
2: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, hjemme hos dere, hjemme hos det Solbakkens.
3: Ja.
2: Nå sitter jeg med ja, det fineste som Ståle Solbakken har, da, det jo deg. Tilbake til han kjekkassen, du var 13 år og så I sidespeilet en kar med mørkt hår. Var kompisen til broren din?
3: Jeg kompisen til svageren min, men først og fremst da, på det tidspunktet så var han en studiekamerat av søsteren min.
0: Nei, han gjorde inntrykk allerede da?
3: Jeg gjorde faktisk det, altså.
2: Og så ble dere kjærester og sammen fra du var 19 og så etter hvert gift.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
2: Så du kunne liksom aldri ha blitt det egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam I hjertet. Og det har du jo fått. Faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der. Du har sønner som har spilt der. Og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.